0: Experience pure country allure as a VIP at this year's Hollywood Bets Durban July with Spina Zonke. Stand a chance to win VIP experiences or a share of 1.2 million rand in cash. Bet 2 rand or more on selected slots to enter. This is your moment. Release your spirit. Release your victory. Release your glamour with Spina Zonke. Bet now.
1: T's and C's apply. Hollywood Sportsbook is a licensed betting operator. No persons under the age of 18 years are permitted to gamble. Winners know when to stop. South African Responsible Gambling Foundation toll-free counseling line 0800 006 008 or WhatsApp help to 076 675 0710.
2: On FM, online and on the station app.
3: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
4: Pretoria vandag op na 16, Johannesburg gaan die naweek in met 'n maksimum van 14 grade, Mbombela op na 23. Die grensbestuursowerheid sê 29 minderjariges is by die Lebombo en Buitbrug grens. Jaar. Die syfers is vanoggend bekend gemaak tydens 'n sitting van die parlementêre komitees van binnelandse sake en vervoer. Die owerheid se Balenem Kabela sê die aantal buitelanders sonder dokumente het met 1000 afgeneem te danke aan die gebruik van nuwe tegnologie, maar hy is bekommerd oor die stygende aantal minderjariges wat by grense gekry word.
5: Working closely with the Department of Social Development, more especially in Beitbridge and Lebombo. During busy period, they are permanently stationed at our ports of entry, so we are able to hand over the minors and we deal with them on the spot that they can take over.
4: Die MK-party sê die party het sy volle ondersteuning gegee aan die anti-immigrasie organisasie, die March and March beweging. Die groep het ongedokumenteerde buitelanders tot 30 Junie tyd gegee om Suid-Afrika te verlaat en dreig om die land tot stilstand te dwing as dit nie gebeur nie. By die Madlanga Kommissie van Ondersoek word tawe vrae gestel aan Luitenant-Kolonel Kwasi Kwake Sibiya, wat 'n lid is van die Valke se eenheid vir ernstig georganiseerde misdaad. Die reuse vrag dwelms, wat in 2021 by die Durban hawe gekry is, was die eerste groot dwelm ondersoek waarby hy betrokke was en hy erken dat die korrekte prosedures nie gevolg is nie, maar ontken dat hy enigiets verkeerd gedoen het. Anastasie Mokgobo berig.
6: Sibiya is the same officer handpicked by Hawks Counter Narcotics Unit member Gavin Jacobs for the operation, citing their close working relationship. He maintains that throughout the operation, he acted under the direction of Jacob, the designated scene commander, and simply carried out the instructions he was given.
7: I normally assist everyone in the office who requests assistance, but the person who's responsible is the investigating officer.
6: Anastasie Mokgobo for Jacaranda News Watch in Pretoria.
4: Internasionale nuus vat ons na elders op die kontinent. Die Internasionale Monetaire Fonds het stappe aangekondig vir finansiële ondersteuning vir minstens 4 Afrika-lande wat sukkel om die ekonomiese mas op te kom as gevolg van Amerika en Israel se oorlog in Iran. Groter befondsing sal beskikbaar gemaak word vir Ethiopië, Gambia en Burkina Faso, terwyl gesprekke onderweg is met die regering van Malawi oor 'n nuwe finansiële bystandsprogram. En Taylor Swift het die wêreld aan die sing en cowboy dance nadat haar nuwe liedjie vir die Toy Story 5 rolprent vanoggend bekend gemaak is. Swift het op Instagram gesê die inspirasie het gekom van Jessie, die geliefde cowgirl poplap.

0: The Drive with Rob and Roz. Turn it up. Jacaranda FM.
1: Rob en Roz, ek wil net sê, julle verstaan nie hoe excited ek is in die middel om huis toe te ry, net om julle show te kan luister nie. Ek wil net vir julle baie dankie sê vir alles wat julle doen. Julle is amazing en julle werk is amazing. Dankie vir julle good vibes.
0: Rob and Roz return Monday at 4 p.m.
2: Out. Available in-store only. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
3: Wat hoor jy by jou apteek?
4: Next customer, please. Teller 14.
3: Of?
5: Mevrou Jacobs, bly op te sien, jy is weer op die been. Waarby help ons vandag?
3: Arinal is daar vir jou gemeenskap, want ons is van jou gemeenskap. Ons apteke en klinieke is in jou dorp, tussen ons mense. Arinal behandel almal op 'n waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Arinal, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.